0: Vi må en tur innom kampen I kveld også. Selv om Norge jo videre, uansett hvordan det går mot Frankrike, så det mange som gleder seg til kamp I kveld. Det gjør også landslaget som lader opp med taco-fredag. Kollega Ida Gjellerud I USA og møtte kokk, norske landslagskokkene, Christian Karlsson og Aron Espeland.
1: Taco-fredag har vi taco, og det vel I stort sett kun for spillerne vet hvilken dag I uka det for ellers jo alle dager det samme. Men då vet om fredag så är det taco.
2: Och där är det skikligt sån norsk taco med ost och rømme.
1: Då är det norsk taco. Absolut.
3: Många spelare spelar ju I andra land så där är det ju gilt att komma lite hem när man ska vara så länge I vecka. Så med gir och gir. Med och med oss taco krydda och sånt. Jag har ju provat att laga taco krydda från botten av, men det smakar ju inte likt. Det är ju
2: när det har med Old El Paso från matbutiken
3: ja, så att säga. Si. Så då blir det god stämning.

0: UnoX gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Heisan!
7: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller alle smake, eller?
6: Ja, eller altså...